0: Dominum eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Amos, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam requesi, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerare, ut redemptiones tue fructum in nobis,

Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam requiesci, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerare, ut redemptione